0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араажо долгон төвх нийгмийн бодож чурглалыг Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолыг

Ата, омнат карлысым маңгыл хылны сыны мүдәне нүктүрлүгин чак басса. Хондустан сөкчетө, эн чагын нүктүрлүг калды. Манайсына 2020 оны нутгтан бүтсэн аюутдын охолын тайлбарлах ажилдаг орнуулсан. 2020 оны цагаан нуурын хагас цагийн марцын уралдааны худалдаачин ураг танилцуулгын хурал урагштай явагдсан. Сенэ дотоодын хамгаалаг тавчаа сунгар мөрнөөс ус тасн тамчилын жирэг санааг ойлгож өрөм хайлан урагшилэг хүсэн чадлыг олгосон. Манайсына 10 дугаар удааны жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдрийн охуулах хүмүүжийн ажилдаг урнуулсан жирэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мөдөө. Манайсына 2020 оны нутагтан бүтсэн оюутуудын охуулын тайлбарлах ажилдаг урнуул байна. Өмнөх нь Сэнэ өвдөлийн хороо болон сэнэ жалуу сайн дурчуудын нийгэмлэгийн хамтран өрнүүлсэн 2020

жерге анай нутгтан бодсон аюутуудын охлын тайлбарлах ажилдаг Сэнэ намын хорооны намын сургуулийн 5 дугаар давхарлыгийн хурлын гэрт явагддаг байна. Тус удааны ажиллагдэр нутгтан бодсон шилдэг аюутуудын төлөөлөгчийг хурамдуулж Манай Сэнэ анх зэргийн дундаас сургуулийн сурагч Жичигэри Ахмадд нэг удааны Үсэн баяжиг охлын тайлбарлалт ба сурлагын жил одлох хөргө байна. Уралдаар ирсэн нутгтан бүтсэн шилдэг оюутдад тус буянхан суралцсан өнгөрлөлтөй сургуулийн хүрээний амьдрал ба үсэн бойдсон төрөлтөлтгөн уйлдуулн борог зүүн үнэн баттай өгөхлөөр төмцлийн үлгэрэн хуваалцж баялаг сайхан их сургуулийн амьдралын амжилт гарч үргэлж тухайн талуурд байсан сурагчдын хавсрын хараагийн өргөтгөөжи. Анх зэргийн дундуур сургуулийн шатнтай үргэлж тохиолддог суралчилгийн төөрөгдөл сэтгцийн даралт үсэн баяжиг бүрх асуудал чиглүүлэн Оюутдын төлөөлөгч хүлчингүйгээр мадагтын асуудлыг харуулж, нас хурсдын хараасаар хөргөлөний сануулга гаргаж, Сэнэ хөвчнээ сурагчдын чаргуу суралцж чадамгаагаар сэтгэх, тэргуунд орохоор өрлөглөн томчих дотоод хөдөлгөөн хүчний бүтэмжтэй хөгжөө байна. Тус удааны охлын тайлбарлах ажиллаг нь нутгтан бүтсэн сурагчид болон нутгийн залуучууд багцуудын хоорондох нөхтөрөл төв харилцан хавсралч хөөргийг байгуулснаар баггүй. Залуучууд багчуудын сурилчилгийн өрхимлэн буян үйлдэх нутг усан харгалжих хайр сэтгэлгийн нэн жүж атгаж сурилчилгийн өрхимлэн сорго хүмүүжилийн чохол чилэх гүн жижиг нийгмийн уурын сэхлийн үргэлжилэн бий болгож залуу насны хүчин чадлын нэгтрүүлэн нутг орны хаан чанар сайтын хөгжилтөд хүчин чадал олго байна. Манай хорооны мэдээ 2020 жиргээ оны чагаан нүрийн хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачийн ураг танилц хүлгийн хурал урагшдыг явуулсан байна. 2020 жиргээ оны цагаан нүрийн хагас зэгийн марцын уралдаан 9-р сарын 13-ний өдөр өхлөнгүйхөр тогтсон байна. Уралдааны худалдааны үртгийн уулж засаг ажиа хуулийн хамтрал цаны тавчингийн байгуулахын тулд 2020 жиргээ оны цагаан нүрийн хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачийн ураг танилц хүлгийн хурлын урагштыг өргөхөд байна. Арилжаа худалдаа, үйлдэх үйлс, гажиг шорооны хөрөнгө, мөнгөнгөйлгөө зэрэг олон хүрээний ажиа хуулийн төлөөлөгчдөд хурал оролцож, буян тамир соёл зөөлслэлийн уусчин хөгжиг хацтай холыг хамтар сүгчил байна. Танилцуулах хурал дээр уралдааны явдлын тусгай ангаас уралдааны бүхэл цогцын төлөвжүүлгийг танилцуулжээ. Тус хугацааны уралдааны хөвчөө нөхтөм 20,000 хүнд хүрсэн эхлэл болон төгсгөлийн цагийг цагаан нүрийн сунгаар мөрнөөс ус тассан уудам талбай тохируулжээ. Уралдааны замын нуур тойрон зөгчүүлжээ. Монгол үндэстний жан үйлийн соёлыг уусчилчуд байна. Уралдаан нь олон төсийн зөвчлөрийн уран охлог өрнүүлж, жишэл тойрсүүлжээ. Дөр зүүн төмөн хүнуудаас өндөрхөж, засгийн ордныг олон өрхлөг тавуулыг төсөглөн хамтран хорсон ажиа хуулиалд олон өшөөтэй нэртэ төрөл томдох тэмдэглэн үзүүлэх арга замыг хангах болно. Ажилтнаас ивэн төтгөх өрх хасгийн нарийн тайлбарлж уралдааны зам дээрх 60 мөдөө уралдаанд оролцсон соёлын үүдэлтэй сүлжээ гадны хөжүүлдэг зөөчид өрийн танилцуулалт үдэмжийн орны хол болон хөдөлгөлтийн зэрэг хамтрал цаны уулгийн хамр байна. Хурал оролцсон аж ахуйлаар хамтран ажиллах өрх хасгийн бот тэжүүлэх зэрэг асуудлын тухайн талбайд саналан солилжиж асуулт урд байна. Бэнх даатгал зэрэг мөнгөнгөйлгөөний байгууламжийн төлөөлөгч бас уралдааны ижвэрдүүлэх нэр төрөл томдөгтийн хамтран хөдөлгөлтийн тойронд санал дурд байна. Тус удааны танилц хүлгийн хурлын уралдааны IP хийгээд жагталгүрийн хөрөгчөө шаардлагыг нэвтрүүлж, уралдааны худалдаачийн ураг бүлтгэл ажлыг баттган аж ахуй нэртэй нэртэй төрөл томдөгтөн дэлгэн үзүүлэх тавчин байгуулж өгвэ. Дараачийн алхамд ажилтгдэг болон санамжийн аж ахуй нэртэй жолгуулах үйлчилгээ хангаж, уралдааны ерөнхийлсэн дайчлах үр бүтэмжийг баттруулж, сүнгэний хөгжилтийн үлгэрийн сайтур ярьж, бэйн тамир соёл зөөлчлөл аж үйлсийн гүнзгий уусчлыг ахуулж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Сэнэ дотоодын хамгаалалт товчоо сунгаар мөрнөөс ус тассан томчлын жирэг санааг ойлгож өрөм хайлан уран голөг товчоо чагтаа болон тослог чагтаа гэж охин байгуулна. Сэнэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгал зөвлөх төвд хүрсэн анх бүтгэсэн дуу бүжигтэй жүжиг тал нутгийн татмал голыг сонирхож өмнөд горлосын экказрийн гүн жижиг томчлын сүүрэн болон өөрмөц утга хөрлөгийн эд шидий ойлг байна. Дуу бүжигтэй жүжиг тал нутгийн татмал гол нь сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерийн үнэн баттай түүхэн бодод хэрэгэр жохон бүтэ хөг төвтөр болгоод дээр зүний 70 оны өл үндэстний хатар олон төмнөө ус татж ус тэлж асах амаахыг өөрчлөх шавталтын өнгөрлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнөө сэтгэл нэгтэн хүчин хамтатгаж харамгүй зориулах төмчлийн зург дүрсийн амтлаг илрүүлсэн байна. Тайсан дээр нэг нэг үсгээ төвхөн үжигдэл алгуурхан дэлгэгдэж тухайн жирийн өн үндэстний хатар олон төмнөө салах шуурхтээ төмчин усан сувг засах хүчрийн туулан бүрхий давах сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерний байгуулсан оргилм халуун он сарын дахин илрүүлв. Амьд дүрслэх хүний дүр төрх үндэстний өнөр амтар баялаг дуу бүжгийн тоглолт нь тухайн талбайн цагдаа нарын тэрхүү хатвжилтийн үйлс цогцлсон гайхамшигт он сартай

여런 그로스 못 산악도 오르베 언나랑 아흐멧 능구인 부탄 바구룩 치딘 후치르 부르크 쇼라스 에크웨 도르테야 홉노 무루 졸룩 자룩 산아드 스티길 덕들자 토환 탈베드 알룩 타실틴 도운 초레 하튼 우짓 도스네 다라 아질룩 다르트성 아르트 볼은 토슬룩 치 차크다 토스 토스탕 은우다네 타글룩 볼 능구다네 오르르긴 놀룰룰 볼룩 부긋 능체 암틀룩 어유니 호무질링 히철 볼나 Сонгар мөрнөөс устасан инженерийн бүтээн байгуулагчид хүчир бүрэлдэхүүнээс айхгүй сэтгэл нэгтэн боттой ажиллах оюун санааны хүчин чадал нь хүмүүсийг төйлөрч оргжилжээ. Хоёстын ажил дондөө сонгар мөрнөөс устасан инженерийн ахуулагдж байгаа цаг үеийн зэрэг санааг уламжлан батруулж жүжигэл сингэсэн оюун санааны хөдөлгөөн хүчний өөрөг хариуцлагаан гүйцэтгэх бодит ажиллах болгоон хөвгрүүлж уг санаагаан батсахж өөрөг хариуцлагаан үнэн шатргаар үүргэлж хараа орны амар тогтны үнэн хөөс сайх нь хамгаалан гэж илэрхийлсэн байна. Манай хорооны мөдөө. Манай сэнэ 10 дугаар удааны жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдрийн охлог хүмүүжлийн ажилдаг өрнөөсөн байна. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 25-ны өдөр бол 10 дугаар жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдөр болно. Жимдэг болохын урчлын сэргийлэх мэдлэгийн өргөнөөр төгөөмөлжүүлж бүх нийгмийн жимдэг болохын урчлын сэргийлэх ухаамсрыг чангалахын тулд сэнэ жимдэгчүүдийн холбоо, сэнэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн төвчөө, сараалан жиглогдмын алтан нийгэм тойрог хамтран бүх улсын жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдрийн гол сэдэвт охлог хүмүүжлийн ажилдаг өрнөөл байна. Энэ жилийн охлогийн гол сэдв бол жимдэг болохын урчлын сэргийлэх ажиллагыг хэрэгжүүлж, эрүүл анх дундад улсын хамтар байгуулан хамтар эдлийг их болно. Ажиллагын анхны талбайд ажилтнад асуул авлах үйлчилгээний тавчин гаргаж, охлогийн материалын дэлгэн, нас чаш өнгөрөх олон төмөнд жимдэг болохын урчлын сэргийлэх карт дэвтэр, шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэг охлогийн хуудас тархаж, төрлөх жимдгийн сэргийлэн хэмдэх, өвчнөр жимдэг болохоос урчлын сэргийлэх, эрүүл жүүлж аврын туслах төрийн бодлого зэрэг уулгийн тойронд олон төмнө мадагтын асуудлын үрдэн шийдвэрлж, жимдэг болохоос сэргийлэх гол мэдлэгийн нарийн амбай тайлбарлав. Тус удааны охлогийн ажиллагааны шинжилгээ ухаан мөрөгшлийн төгөөмөлжүүлэг мэдлэг ба жимдэгт ашиг хүртэх төрийн бодлогийн олон төмний үрдэнд хүргэж, өргөн олон төмнө өргөн хамгаалалтын ухамсарыг уламдаг алхам дэвшүүлэн бүх нийгэмрээ жимдэг болохын урчлын сэргийлэхийг чухалчилж, жимдэгчүүдийн халамжлан хайрлах сайн сайхан нийгмийн уриамсгалыг бий болгоо байна. Хондос сансгчид тоо дээрх нөхцөлөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхцөлөрснө сарнаа сингэн үлсэн нь жанхөл юм. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонирмодны нөхцөлөрлөг өөрчлөж авсарлаа. Дараагийн дугаартай хэн жолгий баяртай.

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтыг энэ

тухайр амьдралыг тань нэвэж, улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасаа гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж Хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн дөмдааны ёс даншилнч ил газар орон ил үндэстэн ёстод бүр өөрөмж ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ барга зүүнхшүүгаар нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн эдэн өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнхшүүний ажиллах тавцааны ажлын чулууны ардын лайдаа сагайдааны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжрагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шохон эдэн өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Тийм байна. Ганчгийн сүүгээс одоо ийм орн цагаан эдэ гарч ирдэг юм байна. Одоо цагаан эдэ гэхээр үнэнээ сүүгээр бол одоо сая ярьсан байна. Шартоос, айруул, үрэм, аарж, шарц, тарга, арай гэх мэтлэн одоо хийдэг юм байна. Тэгвэл одоо жил цагаан сар бол бас бүрэн цагаан эдэгийг жохоож тавгалдаг юм байна. Одоо пальте эдэ гэж жоходог юм байна тийм ба. Пальте эдэн дотор нь гол зүй юу юугийн тохиролт тэлэвдэг бол
3: манайхан бол одоо айрал үрмэг бол тавьдаг. Өнөө бол одоо шифр амттан бас тавьдаг болж байна. Сар тасыва эдэн дээр тавьдаггүй гэж байна. Одоо бид нүүн уг нь юурти олгоотын үрмэг хагнаад дөөрөн тавьдаг юм. Эдэнийгээ дөөт. Айрал үрмэг тавьдаг. Ахар улаан шавууг тавьдаг.
2: Одоо итгэрий одоо пальдан хийж агнай ширэн дээрэн талавж жолгосдод бол одоо барьдаг хүндэтгэлийн эдөөнийг жаадаг юм байна. Пальтэ эдэ гэдэг шин мэднэ. Шинжил цагаан сар болсоор пальтэ эдэ тавьдаг юм байна.
3: Эти пальтэ эдэгээ заавал бүр дүүрэн бүлэгти одоо мөрлөлтий тавина шүү дээ. Эдэгээ дутуу тавьж авахгүй дүүрэн бүр аваартай сайхан тавьдаг.
2: За, шинжилд жоруулж хийсэн цагаан эдэгээс гадна бас улаан эдэ, буурсагны жийл гэдэг бас олон бүлт гэдэг юм байна. Шинжил ортож ирэхээр одоо манайхын

бүлтгэ тэлэдэг юм байна. Одоо жишээлбэл хотодны хорхог гэнэ, ширсэн чэнсэн мах гэнэ, гүзэний боз энэ төр юм уртаа тахаа бүлтгэгээд игээд чин хэмээр тавьдаг юм байна. Тийм ба. Зүгээр бас жирэм гажныхын махны шалвыг бас уртаад ингээд жохоогоо тавьчихдаг юм байна. Хүн ирэхээр нь шууд игээд тогоондоо хийгээд болгоогоод гаргаж ичдэг юм байна.

0: барат тийм ба. За ингээд энэ сайхан нэг цаг завыг гаргаж нарлах сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих юм артай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэж өгнө яа.
1: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавч гангаж яасна уламжилт ёсоод үдлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Дэлд өөд өсрө ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэм бүлгэлээ.
0: За баярлалаа. Баяртай.

0: эрхэм сонсогчдаа. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хөх тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхрээд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Жайрхам сонсогчдоо эн цагийн зүүн хойтын гүрэн мөж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн. Хулан байр Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдан гэх тоскын нөвтрүүлгийг нөвтрүүлдэ. Эн цагийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий.
2: Гар бүртэн ай дуумай мэдчилэлтэй. Өдөр бүртэн сонин мөдөний сонсголтой. Монгол өсгий хангийн мөн шин чуура татсан өмнөд горлосчны хам зуучлуурын төвийн ерөнхийлсэн Аражаагийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн. Агарын цэнхэр давгоон дамжиж Аражаа нөхцөлөгийн сэлгөө давтамж IFM 9 7 8-аар та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэс аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан, гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилнч, ил газар орон, ил үндэстэн ёстод бүр өөр мөч онцлогтой байдаг юм. Тэгвэл далгаад та бүхэн маань шинэ бараг зүүнхшүүгээр нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн идэв өмдааны ёс даншлын тухай тайлбарын залхамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарал хандуулаарай.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнхшүүний ажил олох тавчааны ажлын чулууны ардын лайда сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжрагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан идэв өмдөөн жохож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Тийм байна. Ганчгийн сүүгээс одоо ийм олон цагаан идэв гарч ирдэг юм байна. Одоо цагаан идэв гэхээр үнэнээ сүүгээр бол одоо сая ярьсан байна. Шартос, айруул, үрэм, аарч, шарс, тараг, айрэг гэх мэтлэн одоо хийдэг юм байна. Тэгвэл одоо жил цагаан сар бол бас бүрэн цагаан идэв ийж жохож тавгалдаг юм байна. Одоо пальтэ идэв гэж жоходог юм байна тийм ба. Пальтэ идэв нотрон гол зүү юу юугийн тохиролт хэлдэг бол
3: манайхан бол одоо айрал үрмэ гол тавьдаг. Өнөө бол одоо шихр амттан бас тавьдаг болж байна. Зэр ташива идэв дээр тавьдаггүй гэж байна.
2: Тийм.
3: Одоо бид нүүн угна юуки алгачи үрмэ хагнаад дөрөнг тавьдаг юм. Идэв нэг дөт. Айрал үрмэ тавьдаг. Наахр улаан шавууг тавьдаг.
2: Одоо итгэрийн одоо пальтан хийж агнэ ширэн дээрэн талавж жолгосдод бол одоо барьдаг хүндэтгэлийн идэвнийг жаадаг юм байна. Пальта идэв гэдэг шин мэднэ. Шинжил цагаан сар болсоор пальта идэв тавьдаг юм байна.
3: Тийм пальта идэв заавал бүр дүүрэн бүлэгтээ одоо мөрөлтэй тавьна шүү дээ. Идэвээ дутуу тавьж авахгүй. Дүүрэн бүр аваартай сайхан тавьдаг.
2: За шинжилд жоруулж хийсэн цагаан идэвээс гадна бас улаан идэв, буурсагны жийл гэдэг бас олон бүлтгэдэг юм байна. Шинжил ортож ирэхээр одоо манайхын үхэр гаргах юм уусгүй одоо бас хэн гаргаад өвлөө идэш юм уу өнөө нь одоо бүлтгэж тэрвдэг юм байна. Шинжил өнөө гэж ухтдаг юм байна. За тэгвэл одоо улаан идэвний талаас хэлэх юм бол улаан идэвний төрүүл жил бас явга дотом олширж байна. Тиймэртэн одоо нутгийн үхэр хэннэ махаар хийсэн улаан идэвний үнэр амт маш сайхан байдаг юм байна. Тэгвэл одоо манайхын шинжил өнөө ухтхад одоо ямар шоухан улаан идэвнүүдийг бүлтгэдэг юм бол
3: Я улаан идэв гэхээр одоо ухра нэгдэлдэг, ханьяа нэгдэлдэг одоо тэгээд нэг жилийн идэш уушиг бол өгүүлдэ авдаг шүү дээ. Дараа жилийн өгүүл болдог. Мах хөдөлдөж явахгүй. Энэ төрөөс намар нь бүр авдаг. Тийм жаншилтэй. Улаан идэв, сагаан идэв бол хутгаж болдоггүй. Сагаан идэв нь шус туцааж болдоггүй. Сагаан идэв бол одоо ийм ариун сайхан жийлээ. Тэгээд ярьдаг. Улаан идэв бол Одоо гушныга түрүү шараа бүхэн хань тавиад бас нэглээд тавьдаг байна. Ууш мостига. Тэр газар газрын зам бүр адилгүй байлээ. Зарим нь бол шир толгойтын үшүүтгээ бүр тавьдаг байна. Зарим нь одоо үшүүгээ тавиад одоо үе болгоны махыг бүр тавьдаг. Шагатыг бол тавихгүй. Сүүл өнтөр. Сайхан сайхан махаа шанаа тавьдаг.
2: Одоо өнөөчийн яг энэ жочин ирэхээр нь одоо яаруу сандруу хийхээс имэд жирмэн бас одоо жирэм улаан идэвнүүдийг уртаад бүлтгэж төлөдөг юм байна. Одоо жишээлбэл одоо хотодны хорхог гэнэ, ширсэн чансан мах гэнэ, гүзэний боз энэ төрлийг уртаад хав бүлтгэгээд игээд чин хэмээр тавьдаг юм байна. Тийм ба. Тэгвэл бас жирэм гажрынхан махны шалвыг бас уртаад ингээд жохоогоо тавьчихдаг юм байна. Хүн ирэхээр нь шууд игээд тогоондоо хийгээд булгаагаад гаргаачихдаг юм байна. Хайраад тийм ба. За ингээд энэ сахныг цаг завгаан гаргаж нарлах сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих хэмартай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэж өгнө я.
3: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчин хангаж яасна уламжилт ясаад өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өд өсрө ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэм бүлгэлээ.
2: За баярлаа. Баяртай.

0: эрхэм сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элч нөвтрүүлэг өнтхрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элч нөвтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Жайрхам сонсогчдоо эн чагийн зүүн хойтын гурван мужи болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдөө гэдэг сонин мөдөний нэг төрлөгдөн. Хулан байр Аража хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэ умдан гэх Толкийн нэг төрлөгийн нэг төрлөлдөө. Эн чагийн нэг төрлөг өвөр өндөрлж байна. Хулаж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгоё.
2: Гар бүртэн ай дуунай мэдчилэлтэй. Өдөр бүртэн сонин мөдөний сонсголтэй. Монгол бичгийн хангийн мөн хин чуура татсан өмнөд горлосчны хам зуучлуурын төвийн ерөнхийлсэн Аражаогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн. Агаарын цэнхэр довгоон дамжиж Аража нөхцөлөгийн сэлгүү давтамж IFM 9788-аар та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.
3: Бэйжин 8:00